0: Sveina og Kristian. Svein, du verdig en plass I Meidro og I Doha. Altså, det ikke sånn at, unnskyld at du skal utstråle det. Liksom, selvfølgelig du verdig det, Svein. Husk på sånn som lag at du utfyller hverandre.
1: We have decided not to have Anders in the tournament. We just want to